0: Нотва Айсе.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Γεια σας αγαπητοί μας φίλες.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
6: Witajcie, drodzy przyjaciele.
7: Sziasztok, kedves barátaim.
8: Multikulturnoto, multidobronamereneto, но не мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
10: Ама той... Той не е...